Licenciul Regiu Relevantio Regiu Gheci Habinchiza și Cavalli Agropecuari Ocate Ene Calzada Cistun San Pedro Calcea Agecii Ciocărelii Cebila Bonului Din Sagro Li 15 15 15 20 20 20 Urea Nitro Maia Ver 20 20 0 Urea 15 Arate Tăuli Ferti Mai Ferti Cardamom Mosbă 15 Super 20 Pocana Fili Ervizili Gramazon Elimina Paraguay Totau Tonte Concentrar, Erika Slan, Licuili, Cuacash, Limes, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentrar, Erika Slan, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza, Concentrar, Bionó. Arante Tau, Caipairu, Chishunili, Concentrar, Marajoca, Nahuili, Teraz, La Isla, Mayorista, Chinabal, Juvenac, Vaqueman, Carre. Juan Riyajili, Chabil, Culandro, Rete, quiere decir. Aine ne gajet chokere bantio shina karan sa sale chol khas tei chin chiruli gona la kwe.